But you said we were through. So let me fly out of this world.

fuzzy bottom tum. The garden is waking.

There's hours of harmonizing bugs, a piano inspires quiet.

0: britiske BBC, der skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem at Israel trækker sine styrker tilbage. Med den aftale vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har egeprocessionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
1: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
0: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunden, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
1: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke ud og finde dem.
0: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødker. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sit 11 måneder lange tjeneste. Det oplyser kongehuset til BT. Værnepligtige de modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten her i starten af august, og skal som en af de første igennem den forlængede værnepligt. Det første hold på den forlængede ordning begyndte i februar i år. Fredag er nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder, måske endda med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have

0: det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
1: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik for blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
2: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien trop, og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formand for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
3: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Fredag er nogen eller en del sol og først tørt på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byer flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt og solrigt i Nordjylland og Bornholm det meste af fredagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, såfremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år og som han selv står i spidsen for. Der er kur på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag

0: menneskebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
1: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
1: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Lasse Vestergaard, han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
1: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
0: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Landets radioviser var med Lauke Jung.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat der annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Suryk, hvad vi ved om aftalen.
2: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
1: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
2: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der er tvivl om, det er, hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Men hvad er det, vi mangler for at kunne vurdere, hvor solid en aftale det her det er?
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom

0: Solen lokker mange udenfor, men rundt om i Europa har sommerens varme haft en dødelig bagside. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
1: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
0: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
1: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
0: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
2: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
0: Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Danmark, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
2: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig, det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation, så har man en alvorlig infektion.
0: Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
0: Og i dag nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og en 23 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I nat kom der måske et gennembrud i forhandlingerne om endelig fred i Gaza, for ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas nemlig gået med til en total afvæbning i Gaza. Den amerikanske præsident siger, at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
2: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
1: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
2: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza. Men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentar indtil videre.
1: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
2: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det.

0: balancen. Men der kan også være de her indirekte effekter, at der er måske større risiko for, at folk kommer ud for ulykker. Vi ved, det kan også påvirke infektioner, havbakterier og måske fødevare- og vandbårende sygdomme, når temperaturen stiger.
1: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyra Grove Krause.
0: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
1: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden, men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer, så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Ja, nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 grader varme, og så en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Favre Løfald sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres, skriver han. Vi kender endnu ikke detaljerne om den nye aftale, og hverken Hamas eller Israel har kommenteret den officielt endnu. Og vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen siger, at det, som Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, minder meget om den aftale, som Hamas og Israel ikke har kunne blive enige om siden oktober sidste år.
1: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober.
0: Den største knast handler om, at Hamas skal aflevere sin våben. Det kræver Israel, før landet vil trække sine styrker ud af Gaza.
1: Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
0: Fortalte Nanne Mus Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause.
2: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger. At det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt. Og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
0: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme, men ifølge Thyre Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
3: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft, men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. Onsdags, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecentret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt.

0: Vi sender ekstra op, fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt, eller lidt salt. Og mange vil gerne, stadigvæk gerne have lidt kage.
1: Så selvom det er varmt, så sørger man altså for at holde salt- og væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
2: Der er for mange turister. De ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
3: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
2: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk. Det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Så når temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 graders varme med en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
4: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
5: Ja, rigtig god morgen. Klokken er 8:05. Det er fredag den 31. juli. Det er den sidste julidag. Det, på en eller anden måde skal det fejres, og det er til med en fredag. Så selv hvis man ikke har ferie, så har man måske fri i morgen, hvor det er lørdag. Så lad os bruge dagen i dag til at danse. Også op i loftet. Her sammen med Chet Baker, Dancing on the Ceiling.

Dancing on the Ceiling med Chet Baker. Det er måske lidt tidligt, når klokken kun lige er noget lidt over 8, men altså, sådan er det. Man kan danse døgnet rundt. Vi skal have Mathias Heise Quintet her, og normalt er det meget dansabelt, men det er faktisk en lille smule mere eftertænksomt her på nummeret Winter Rose. Det er måske også det her med en vinterrose. Tingene blomstrer normalt ikke om vinteren, alligevel er der noget, der finder frem i kulden, og det lyder virkelig smukt her i hænderne på Mathias Heise.

man blir da kun i godt humør, Cornelis Vreeswijk. Her var det Dietrich Samra. Jo, bra, synger han blandt andet. Og det her nummer, det er meget perfekt for mig, fordi at jeg er så småt på vej ud af døren og til en ferie, sommerferie, der foregår i Sverige den her gang. Så jeg skal selvfølgelig høre noget Cornelis, som musik vi kører derover. Og jeg skal også høre noget Jan Johansson. Og i dag er den 31. juli, og august måned er også sommermåneden, men august måned er også skolestart og der på en eller anden måde hele samfundet begynder ligesom at få fart igen efter en lidt dvask sommer i juli. Og derfor skal vi altså høre sommer adieu, selvom det er lidt vemodigt, at sommeren får en ende.

Jan Johansson her fra albumet In Hamburg, som udkom i 2011, men altså indspillet i 1965. Sommer adieu var det. Farvel, sommer, som det jo betyder. Og sommeren er her stadigvæk, og jeg har lang tid endnu, og det kan også være, der kommer alt muligt Indian sommer. Men lad os lige høre Toots Thielemans med Autumn Leaves. Det er jo et vildt smukt nummer, og jeg synes godt, man kan høre det hele året rundt.

0: En live-version af Autumn Leaves her er spillet af Toots Thielemans tilbage i 1978 i Holland. Og når nu vi har Autumn Leaves, så er det jo sådan lidt oplagt at snakke om efterår. Det vil jeg i hvert fald gøre. Og efterår er jo nogle gange lige med Indian Summer, eller det som vi, det gode danske ord, løvfaldssommer, hvor at, det er officielt efterår, men der kommer lige pludselig den her varme, og jeg synes nogle gange, det er de bedste uger på hele året, hvis det er, man har den der sådan... Man tror, sommeren er over, så får man lige sådan en lille gave, hvor man stadigvæk kan bade og sidde ude og ja, nyde det. Lad os have Nancy Sinatra og Lee Hazelwood her med Indian Summer, som også er sådan lidt spoken word-agtig, og ja, det er dejligt.
1: I've never been as happy as I was that morning. That morning, we walked along the beach, a little like this one. It was a special autumn. It was that rare kind of autumn that you only find in North America. And we call it Indian summer. But it was quite simply our summer. The image of you in your long dress was like a beautiful watercolor. And I remember very well what you told me that morning, a year ago, a century ago, an eternity.

Det svenske stjernefrø Johanne Linnea Jacobsen, som spiller både saxofon og synger, som vi jo hørte her på nummeret Work. Og ja, beklager, et lille nummer til de af jer, som måske også er plaster på såret, til de af jer, der snart skal tilbage på arbejdspladsen. Nu har jeg arbejdet hele sommer og glæder mig til noget ferie lige om lidt, som faktisk går til Sverige. Og Johanne Linnea Jacobsen, hun er også på min Sveriges ferieplayliste. Sådan nogle laver jeg, hver gang jeg skal ud og rejse. Det er hyggeligt, når man sidder om aftenen, eller vi kører i bil til Sverige, så der er masser af tid til at høre musik, som forhåbentlig ikke kun bliver børnemusik, som min datter vil høre. Jeg håber, vi kan nå frem til et kompromis. Men lad os få I Didn't Know What Time It Was her med McCoy Tyner.

McCoy tegner her med I Didn't Know What Time It Was. Inden det her nummer, der snakkede jeg lidt om at køre i bil med, på ferie med datter, og den lidt for ofte står på børnemusik, men jeg kom i tanke om, at min datter faktisk, altså hun bliver 3 her til september, hun faktisk reagerer virkelig voldsomt på Olivia Rodrigo, som er en ung amerikansk sanger, som er mere sådan noget pop-rock-musik. Men det har vi hørt lidt, fordi at jeg skulle lige høre det, og så var hun sådan helt, helt tændt på det. Og det er sjældent, at hun reagerer så voldsomt på musik, der ikke er noget, hun kender, som nede fra dagplejen med Marie Hyn Evigladder og alle de der klassikere. Så der er et nummer fra det album, Olivia Rodrigo har udgivet, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, som jeg synes kan passe ind her på kanalen. Det er et melankolsk stykke, hvor hun synger kun akkompagneret af klaver, som hedder Les. Og det viser bare, hvor dygtig hun synger, og, eller hvor lækkert hun synger, hvor dygtig hun er, og er en skøn lille perle.

Jeg kan godt tage mig selv i at afskære populære artister fra fra det, jeg lytter til, fordi jeg plejer normalt ikke at falde for det, man kan kalde popmusikere. Men jeg skulle i en anden sammenhæng lytte til Olivia Rodrigo, som er aktuel med sit tredje album og sådan en upcoming stjerne. Og det slog benene væk under mig. Jeg synes virkelig, hun er dygtig. Hun synger fantastisk. Hun skriver musikken selv og gør det godt. Og her var det nummeret Less, som altså er en meget melankolsk ballade, og det hele taget teksterne på det her album. Ja, hun er 23 eller sådan noget. Jeg kan godt forstå, at især unge mennesker kan spejle sig i hendes tekster og hendes musik. Nå, det var et lille sidespring. Musikken-team her er snart forbi. Jeg er tilbage efter radioavisen med mere musik, men lad os slutte med stille vinde fra Olly Wallace, Johannes Vamberg og Jonathan Bremer.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
1: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Sinanna Muus Steffensen.
3: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
1: Europas høje temperaturer koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
4: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
4: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering. Eller...
1: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre, men ikke det er hende, der kommer her.
5: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nyde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt.
6: Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
1: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. Jo, der er det type rund. Der kommer flere turister til Vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens

0: er et klart mål i den turismestrategi, der er om, at vi skal understøtte en bæredygtig turisme og helårsturisme, og at der selvfølgelig skal være en klar respekt for lokalsamfundet. Det tror jeg aldrig, man har kunne isolere til, at en afgift kunne løse,
1: siger Signe Munk. Det giver det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
2: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg jo, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
1: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. Først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Og så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
3: P8 Jazz med Ida Rød.
4: Så blev klokken 9:05. Det er stadigvæk fredag den 31. juli, og jeg har en times musik tilbage til jer. Og jeg hænger altså lidt fast i Sverige, fordi jeg, når jeg har fri, er på vej til Sverige. Og det glæder mig til noget ferie. Og derfor skal vi have Jan Johansson Trio med Snelltog. Det er altså hurtigtoget. Og nej, jeg kører i bilen, og den er ikke lige så hurtigt som toget, og det må blive en anden gang. Jeg er faktisk ret vild med togrejser, og især hvis jeg kan høre den her musik samtidig.

det er sådan et nummer, at man ikke skal høre, når man selv kører bilen, fordi så kan det være, at man kommer til at trykke speederen lidt ned, fordi man bliver så opildnet af tempoet. Jan Johansson Trio her med Snelltalk. Lad os få noget Miles Davis. Lad os få Flamenco Sketches fra Kind of Blue.

Altså, det sker jo fra tid til anden, at man støder på mennesker, der påstår, at de ikke kan lide jazzmusik. Og så har det sådan, jamen, har du hørt Flamenco Sketches af Miles Davis fra Kind of Blue, som måske er jazzalbumet over dem alle? Det er jo så smukt. Altså, jeg tror bare, der er noget i mig, der ikke begriber, hvis folk ikke synes, at det, de lige har hørt her, er smukt. Men folk er jo så forskellige. Nu skal vi have Djælen Nganda med Anyone in Love.

Der er fyndigt swung og masser af dejlig energi i Jan Harbæk Kvartets fortolkning af Too Darn Hot, som er skrevet af Cole Porter. Det næste nummer er skrevet af filmkomponisten Dimitri Tjomkin, men det er gået hen og blevet en jazzstandard. Wild is the Wind er fortolket af et væld af personer, og her er det en kvartet, der spiller Wild is the Wind, nemlig The Dave Pike Quartet.

0: Den her fortolkning kan lidt af hvert. Wildest Wind var det fortolket af The Dave Pike Quartet. En af dem, som måske er meget kendt for at have spillet det her nummer, Wildest Wind, det er Nina Simone. Lad os få et live-nummer med hende. Hun var i Paris i 1988, og ville selvfølgelig derfor spille et fransk nummer. I gåsøjne fransk, fordi komponisten bag er Jacques Brel, og han var ikke fransk, men belgisk. Er det flamsk? Ja. Men nummeret hedder nemlig Kit Bar. Når den er på engelsk, så synger folk Don't Leave Me, og det er ikke helt rigtig oversat. Men uanset hvad, et af verdens bedste numre, hjerteskærende og smukt. Og her altså sunget af Nina Simone.
1: Ne me quitte pas. Il faut oublier

En lille vejbosse var det her, Mads Winding, Linnea Wilén og Andreas Tophøj med det her nummer. Vejbosse er bare den helt rigtige titel. Vi skal nu have Cesaria Evora, som synger Soldat, og det er sådan en melankolsk hjerteskæmmende skærende nummer. Alligevel er det sådan dansabelt, og det tror jeg er Cesaria Evoras særlige magi at have sit liv. Hun havde et hårdt liv. Tag sit livs smerte, tag sit lands smerte. Hun kom fra Kap Verde. Tag det og formidle det i den her musik, som er hendes kulturarv, og gør det både smukt og hårdt på samme tid. Jeg synes, det er en fabelagtig blanding, hun har netop det svære og det smukke.

Cesaria Evora, med den her vidunderlige stemme, der fortolker de her ting. Jeg forstår ikke sproget, men jeg forstår, hvad det er, hun synger så dart. Det var næste sidste nummer fra mig i dag. Lige om lidt, så er Karen Rosenberg klar med Sommer og Solskin. Og så vil jeg jo sige, at det er sidste morgensending for mig den her sommer. Det er også sommer på P8 næste uge med, men der har jeg altså kun at finde i weekenden, og i stedet for er det Josefine Philip, der tager over og sender fra 8 til 10 i hverdagen. Men det har været en kæmpe fornøjelse, og jeg elsker at sende radio og være i kommunikation med jer lyttere. I er Danmarks bedste radiolytter, det er der ingen tvivl om. Jeg slutter af med Morflid og nummeret Street Sounds. Jeg håber, I får en fantastisk fredag og sidste fredag i juli.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
2: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
1: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller Berlingske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
3: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
1: Der er allerede brudt politisk borgerkrig ud i Spanien om, hvem der har skylden. Men det spanske politi siger, at det er en dom for højesteret, der gør, at det ikke må stoppe folk, der kommer fra havet. De lokale i Ceuta er alt andet end begejstret for migranterne.
3: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
1: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
4: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer, eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høgsberg.
5: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Med Karen Rosenberg.
6: Velkommen til sommer og solskin her på P8. Vi er kommet om på den anden side af 10, og det betyder, at de næste 2 timer står i både jazzen og solens tegn. Og her i programmet, der gør jeg altså mit bedste for, at solen kommer til at skinne ud igennem din højtaler, hvis du ikke lige kan finde en ordentlig solstråle udenfor. Og jeg synes bare, vi skal kaste os ud i noget lækker soul fra Anne Robinson. Her får du hende tilbage fra slut 60'erne på nummeret You Did It. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til Sommer og Solskin.

Den her sang kunne godt være et nummer til den danske sommer, Ella Fitzgerald, og nummeret Come Rain or Come Shine. Den handler jo om, at uanset om der er regn eller solskin, så elsker man den. Nu skal vi ned i tempo og over til et romantisk jazznummer fyldt med lækker jazzviolin. Her får du Stefan Grappelli på Blue and Green. Du lytter til sommer og solskin.

Marilyn Mazur og nummeret Making Treasures. Nummeret, vi skal lytte til nu, det er et samarbejde mellem den kanadiske sanger Matt Maltese og producer-trioen God's Street Park fra Leeds i England. God's Street Park fungerer som en form for husorkester, hvor de inviterer forskellige sanger ind. Så de har altså ikke en fast sanger, men får forskellige ind for at komme med forskellige udtryk, selvom at kernen i deres stil og genre, den altid er den samme. Og her har de altså slået sig sammen med Matt Maltese på en ret stille og sørgmodig soulballade, som handler om mennesker, der aldrig rigtig får mulighed for at folde sig ud. Matt Maltese, han har nærmest sådan en 50'er-agtig før-soulstemme. Det kan du høre her på nummeret Some Birds Don't Fly.

Ivan Conti med nummeret Encontro. Der er ikke nogen tvivl om, at AI kan hjælpe på rigtig mange ting, men det kan altså også være en kæmpe stor hemsko, og det oplevede den danske sangskriver, sanger og producer Astrid Engberg for nylig, fordi hun havnede nemlig midt i et pænt absurd AI-stormvejr. For lige pludselig blev hendes kommende single, som skal udkomme til august, nemlig udpeget som mulig AI-musik. Selvom hun selv har skrevet det, selvom hun selv har sunget det og spiller på nummeret. Og hun var altså skyldig, indtil hun kunne bevise, at hun faktisk selv havde skrevet det og selv er musiker og måtte indsende en masse dokumentation for hendes arbejdsproces. Heldigvis her for nogle dage siden, så kom det frem, at de har droppet det der AI-label, som de har puttet på det. Og det er jo helt vildt langt ude, når man tænker på, hvor meget musik Astrid Engberg hun har lavet, og hvor stor en musiker hun er. Så heldigvis så får vi hendes nye nummer at høre til august, og det glæder jeg mig personligt rigtig meget til. Her får du hende på nummeret sammen med Jonas Cook. Det er Astrid Engberg på nummeret Lilies. Lips are moving, but I don't hear no sound. All is silent.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Sholto på Persephones Perception. Og her får du ingen ringere end Charlie Parker tilbage fra slutningen af 40'erne på Embraceable You.

Den fantastiske engelske neo-soul-sangerinde Ego Ella May var det, vi lyttede til her på nummeret We're Not Free. Om en 7 minutters tid, så er klokken 11, og det betyder, at der skal gøres plads til en radioavis her på P8. Men jeg har meget mere soul og jazz til dig på den anden side af radioavisen. Og op til den, der skal vi altså nå at lytte til lidt af noget af et soul-tour de force i selskab med Millie Jackson på nummeret All The Way Lover.

0: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
1: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
0: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
1: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
0: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien. Det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister for by, land og transport, har bare ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
0: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der sidder i byrådet for SF i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Det var Uptempo Soul, som startede anden time af Sommer og Solskin lige her på P8 på denne sommerfredag. Betty Wright lyttede vi til på nummeret Shura Shura. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært her på programmet, som er proppet med både jazz og soul. Og hvis du efter det her nummer med Betty Wright ikke tænkte, at vi kunne komme længere op i tempo, så tog du fejl. For vi skal nemlig helt tilbage til 1959 og i selskab med Finn Mikkelborgs kvintet på nummeret Sangen om Montmartre. Og med det, velkommen til anden time af Sommer og Solskin.

Katano velosopo unde oinaski pasa rio. The Flying Stars of Brooklyn, New York. Det lyder nærmest som en vintage pladeforretning, måske en bar i Brooklyn eller et gospelorkester fra 1960'erne. Men det er faktisk et helt nyt, forholdsvis nyt projekt, som er skabt af Aaron Fraser, trommeslageren og falsetstemmen fra Duane Jones and the Indications. I 2017 så udkom nummeret My God Has a Telephone med The Flying Stars of Brooklyn, New York. Og det er faktisk et nummer, som kommer ud af en rigtig nørdet hobby, som Aaron Fraser heldigvis har. Det er nemlig at samle på små lokale gospeludgivelser tilbage fra 60'erne. Og nummeret, det indspillede de så en ret hurtig demo af for at lige at spille det for deres pladeselskab, og så kunne de indspille det igen, så det kom til at lyde ordentligt. Men de endte faktisk med at gå med demoversionen, fordi at det var den, der bare var den bedste. Og det er den version, vi nu skal lytte til. Her får du My God Has a Telephone med The Flying Stars of Brooklyn, New York.

Human Being Human og Chris Cheek på nummeret Being. Og nu skal vi til Danmark i selskab med Emma Pilgaard på nummeret Sunshine. Du lytter til Sommer og Solskin.

Kino Paladino og Blake Mills på Taka. Den næste gruppe, vi skal lytte til, de har været gigantiske inden for soul-genren, har betydet rigtig meget for udviklingen af soul-genren, men det er altså ikke den eneste genre, som de har sat et kæmpe aftryk på. Paul McCartney fra The Beatles har anerkendt, hvor stor betydning The Isley Brothers havde, og har faktisk udtalt til en af de brødre, der er med The Isley Brothers, at hvis det ikke havde været for dem, så ville Beatles stadigvæk have været i Liverpool. For det var The Isley Brothers, der først indspillede Twist and Shout og fik et stort hit med nummeret. Og Beatles-versionen er i store træk en kopi af The Isley Brothers version, for man kan nemlig høre, hvor meget de har nærstuderet, ikke kun hvordan at nummeret blev indspillet, men også den måde, som The Isley Brothers synger på nummeret her. Og det er altså versionen med The Isley Brothers, vi nu skal lytte til. Her får du Twist and Shout.

The Cosmic Tones Research Trio på Sankofa. Hende, vi skal lytte til nu, har en vidunderlig stemme, og hun kan bare synge alle mulige forskellige genrer og i alle mulige forskellige tempoer. Hun behøver ikke gøre så meget. Hun synger bare vidunderligt. Det er Nancy Wilson, vi skal lytte til her i selskab med den helt store big band-lyd. Det her, det er You'd Be So Nice To Come Home To.

Du lytter til Sommer og Solskin, og det her, det var Avishai Cohen på Four Verses. Nu skal vi til en af de helt store retro-soul-sangere lige for tiden. Han hedder Don West og stammer fra Australien, lige præcis fra Sydney. Og han laver sådan en moderne retro-soul med helt klare referencer til 60'erne og specielt 70'ernes soul. Han kalder selv sin musik for Coastal Soul, det vil sige varm, romantisk soul med afslappet australsk sommerstemning. Og det får du altså her på nummeret Friends. Det her, det er Don West.

Weekenden står for døren. Klokken nærmer sig 12, og det betyder, at sommer og solskin er ved at være slut for i dag. Men jeg sender sidste uge her på P8 i næste uge, så jeg håber, vi lyttes ved på mandag fra klokken 10 lige her på kanalen. Op til Radioavisen har jeg fundet et nummer frem til dig, som forhåbentlig kan sætte gang i en rigtig god fredags sommerstemning. Her får du The Queen of Soul, Aretha Franklin på Spanish Harlem. Og med det, have en rigtig god weekend, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt længe op. Der europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på over et døgn af 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor har vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Situationen har fået Italiens premierminister Giorgia Meloni til at opfordre EU til at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, altså samarbejdet om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og nu har jeg så dig med, Gunnar Willum, korrespondent for Berlingske. Du befinder dig fortsat i Ceuta nede på stranden, hvor mange af migranterne er svømmet i land. Hvem er migranterne, og hvad siger de til dem, som du har talt med?
5: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer, og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, jamen, vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko, der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
5: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sánchez skal ankomme, og hans indenrigsminister, og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham, ja, hvis min spansk tjener mig rigtigt, så siger de simpelthen lyd og søn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her, og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har lavet 10.000 mennesker komme ind, som en mand, han siger til mig, og nu står jeg her afspærret, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også til cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vid gab, sådan så befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
6: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan

0: personer fundet døde i forsøget på at nå Ceuta. I det vestlige Frankrig begynder livet så småt at vende tilbage efter de voldsomme skovbrande, men midt i højsæsonen for turister har alt stået stille, og det samme har økonomien. Karin Mørk fortæller.
1: Intet er som normalt i feriebyen La Canoe.
2: Here the campsites, they are like little cities.
1: Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun to, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og
2: vugger.
1: Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret, efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for La Canoe, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
2: The businesses here is tourism 100%, yes.
1: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas
2: Jean. In terms of financial losses, of course.
1: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrandene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 af træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter. Derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrande. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
0: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der har besøgt byen La Canoe.
3: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
0: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt hjemme efterhånden i Danmark. Og fremover så kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
4: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Det er ellers sygdomme, som vi kun har forbundet med Sydeuropa tidligere. En af dem, som holder øje med de myg, der kommer hertil, tager vi på jagt med nu.
5: Jamen, vi skal have tømt de her 10 fælder, vi har sat op i går.
6: Med en hvid plastikkasse i hånden træsker René Bøger gennem skoven ved Køm på Sydsjælland.
5: Hvor der er dejlig skygge.
6: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
5: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
6: Det er de myg, som René Bødgaard håber går i de 10 fælder, der er sat op.
5: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
6: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
5: Der er en sygdom, den hedder West Nile virus, på vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den super varme sommer, vi havde dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
6: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
5: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus. Fra fugle til mennesker.
6: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme, og dem vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trang til at suge blod fra fugle og mennesker.
5: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange af de her myg.
6: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
5: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus, men desværre gør vi.
6: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
5: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet, og så får man en hjernebetændelse.
6: Om René Bødker har fået nogle af de lidt ekstra trælsemyg i

0: finde i dag.
1: Der er nok omkring 100 myg.
0: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
1: De her myg, de ryger på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
2: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen. Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
3: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
2: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemslande de kommende år for at udvikle fodbolden, siger han. Men samtidig så lover FIFA, at investorerne ikke vil få indflydelse på, hvem der skal arrangere VM, billetpriser, tv-rettigheder og ændringer af fodboldens regler som indførelse af obligatoriske vandpauser. Gianni Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber DBU-formand Jesper Møller ikke.
3: Når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
2: Hvis UEFA ender med at boykotte FIFAs turneringer, så vil det betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien til næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men hvis det er prisen for at stå imod FIFAs forslag, så må det være sådan, lyder det fra Sanne Troelsgaard, der, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Hvis FIFA de begynder at hælde private investorer i, så ved man ikke, hvor det kan gå hen af. Så jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
2: Og nu har jeg dig med, Jan Jensen. Du er journalist og tidligere sportskommentator på Ekstrabladet. I dag er du vært for podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
5: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, efter jeg har set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
2: Europa, de bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
5: Ja, det interessante er, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
2: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
5: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
2: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
6: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord, længst mod øst, der holder det tørt. Og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne og regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
2: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Favre Løfald.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromilløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromilløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
2: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
1: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
3: We don't have a good medicine.
1: Vi har ikke god medicin, og vi har ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje af kontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve af kontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrandene midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
4: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
1: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Jabodorn. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
5: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
1: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror, en af fordommene, det er, at det kun er folk, som ryger pibe, som lytter til P8.
2: Jeg hedder Karma Kuba. Jeg er vært på P8.
1: Og så sidder han der og virkelig nørder en eller anden kontrabass solo.
2: Men
1: for eksempel, hvis man tænder for P8, så kunne man risikere at lytte til et nummer, som hedder Wash You Away.
3: Pull up on me, know that you will speak fast.
1: Den måde, han synger på.
3: I ain't nothing like that nigga weak ass.
1: Kunne lige så godt være en straight up R&B-artist.
0: Mød værterne på P8.
1: Yeah.
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme, og siger en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indenrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
2: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
1: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
3: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
1: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
0: Du lytter til P8. Smør solcremen på og smid pusselankerne op. Det er tid til Corfix i køjen. To timers radiofonisk solskin lige her på P8. Din vært er Frederik Corfix.

Shish kebab, hvor han groover ham, Willie Mitchell, altså, er du Fimmersvej. Og det er jeg sikker på, at musikken den også gør de næste par dage på Klippeøen, på Solskinsøen, helt ude i Østersøen, a.k.a. Bornholm. For i dag, den 31. juli, der er Østersø Jazz Festival nemlig blevet skudt i gang. En lille, men absolut ikke beskeden jazzfestival. De har et af de mest solide og veloplagte programmer, jeg har oplevet. Blandt andet så kan du opleve, ja, det er nok verdens bedste jazzklarinettist nulevende, Adrian Cox, der er fløjet ind fra Storbritannien. Du kan opleve børnejazz hver eneste formiddag af højeste, fineste karat. I dag er det blandt andet med Musa Diallo. Og så senere i dag, der kommer sanger og sangskriver Veronica Rud, altså forbi torvet i Nexø på det her års Østersø Jazz Festival.

Østersø Jazz Festival kombinerer alt det bedste ved den danske sommer i min bog. Det er velsvingende jazzmusik af fineste karat i en af Danmarks hyggeligste byer. Det er på torvet i Nexø på Bornholm, at du senere i dag kan opleve den her danske sanger og sangskriver. Hun hedder Veronica Rud, og jeg var med nummeret Stranger. Østersø Jazz Festival, som er en lille festival, der kører nærmest udelukkende på torvet i Nexø i dag og weekenden ud. Så hvis du er på Bornholm alligevel, måske på noget sommerferie, eller måske har mulighed for lige at tage en dagstur, så tænker jeg da, at Nexø, det er et besøg værd. Men Nexø og Bornholm er absolut ikke den eneste kulisse til en dansk jazzfestival lige nu. Om ganske kort øjeblik, så kigger vi nærmere på endnu en dansk jazzfestival.

Det var Amanda Ginsberg, der sang den, der hedder Skal vi leve loban? Det ved jeg ikke, det kan vi da godt, men kun hvis jeg må få smør til. Nu var vi på Bornholm for ganske kort øjeblik siden og kiggede lidt nærmere på Østersø Jazz Festival, der ruller af stablen de her dage. Blandt andet med musik af Veronica Rød. Og i, ja, ikke den helt modsatte ende af landet, men der er sgu ikke meget galt. På Ærø, der er altså også jazzfestival i de her dage. For eksempel kan du i aften kl. 19.30 opleve, jamen jeg vil sige, Danmarks bedst svingende gruppe, bestående blandt andet og ledet af den norskfødte, men herboende trommeslager Snorre Kirk.

Fy for sagum helt for det svinger, altså. Den hedder Meditations in Blue, denne her. Det er jo som taget ud af 1950'erne. De går i øvrigt også klædt, som man gjorde dengang i 50'erne og 60'erne. De her fyre, som spiller i Snor Kirks gruppe, den norsk fødte, men herboende trommeslager. Her der var det blandt andet på saxofon Giacomo Smith. Du kan opleve den her kvartet på andelen, altså i aften kl. 19.30 under det her års Ærø Jazz Festival. Lidt senere i udsendelsen, der kaster vi endnu et blik på de her vidunderlige danske jazzfestivaler, og hvad de har at byde på, sådan rent program- og musikmæssigt. Men for indeværende, der giver vi ordet til Lis Vestberg.

Det kan nærmest ikke blive mere cool, end det her, hva'? Det er fra begyndelsen af 1960'erne. Amerikaner jazz af højeste karat. Midnight Blue hedder både pladen og det her nummer med guitaristen Kenny Burrell. Og fra musik fra dengang far gik i netstrømper og hårnet til nutidens danske jazz. Vi skal nemlig have fat i en sangerinde, som heldigvis for os her i Danmark efterhånden har været bosat i Aarhus i mange år, men oprindeligt født i Estland. Hun hedder Carmen Røyvasepp, og for nogle år siden der lavede hun et samarbejde med Aarhus Jazz Orchestra. Det kom til at lyde sådan her.

Det er musik, der læner sig kraftigt op af det, der bliver kaldt for free jazz eller avantgarde jazz, der blev populariseret i slutningen af 1950'erne, blandt andet med Ornette Coleman. Men samtidig så er musikken også her særligt tilgængelig. Og nummeret The Blessing er altså også skrevet af legenden Ornette Coleman. Men her blev den faktisk spillet af et internationalt hold af musikere. Richard Anderson på bas, Rudi Mahal på, nu står der godt nok her på min skærm, klarinet, men jeg mener, han spiller bas-klarinet, den kære Rudi Mahal. Så var det polsk fødte Artur Tusnik, og så Kasper Thom på trommer.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

Midt imellem alt det her nye danske jazz, som florerer på landets festivaler i de her dage, så tænkte jeg, at vi lige skulle have en god gammel klassiker. Nemlig Wynton Kelly bag tangenterne i den her, der hedder On Green Dolphin Street. Men det nostalgiske blik i bagspejlet, det var ikke længe, for her er det musik fra i år. Du får gruppen Frit Fald.

Du lytter til Corfix i Køjen på B8. Mit navn er Frederik Corfix, og denne fredag eftermiddag skal vi til at gøre plads til en radioavis. Men lige på den anden side, der er tilbage med meget mere velsvingende jazzmusik til dig og din fredag, hvor vi igen besøger en af Danmarks hyggelige små jazzfestivaler.

0: bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengen-områdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers med stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
2: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
3: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
4: P8. Der er jordbær med fløde på havebordet, og solskins jazz i din radio. Til Corfix i Køjen på B8 med Frederik Corfix.

Det er som bekendt den korteste vej mellem to mennesker. Altså sådan et smil, som livet får en fris, hun sang om her. Musikken den er egentlig oprindeligt skrevet af stumfilmstjernen og instruktøren og skuespilleren og komponisten og multitalentet Charles Chaplin. På engelsk hedder den da også

0: has the hippest chops in the world.
1: Rosanne Roland Kirk eksperimenterede sig her igennem det nummer, der hedder Hip Chops. Og de der chops, altså de der musikalske tricks, dem har trioen Ibrahim Electric altså også masser af i ærmet. De har efterhånden været i gang en menneskealder med at spille deres rock-groovende, rock-afrikansk-inspirerede trio-jazz. Jeg ved ikke rigtig, hvad for nogle ord, jeg skal sætte på det, men du kan opleve den her trio under det her års Østersø Jazz Festival i Nexø på Bornholm. Og mon ikke det her nummer, som er gruppens mest kendte, kommer til at blive spillet. I hvert fald en gang.

nu sagde jeg før, at den her danske gruppe havde været i gang med at spille deres velsvingende trio jazz i snart en menneskealder. Der er sgu ikke meget galt. Jeg var lige inde og tjekke, hvornår den her indspilning den er fra, mens musikken kørte. Optaget 25. januar 2004. Wow. Så det er altså over 20 år på banen, som Ibrahim Electric har. Bestående af Niklas Knudsen på guitar, Stefan Pasborg på trommer og Jeppe Tuxen på hammernål. Den her danske trio, som spiller på det her års Østersø Jazz Festival, gå ind og tjek resten af programmet på hjemmesiden. Der er jazz for enhver smag.

just as I think of you. Imagination is crazy.

Den her særdragende, androgyne stemme, den tilhører amerikanske Jimmy Smith. Jimmy Smith, som ret tidlig i livet, da han var teenager, blev ramt af sådan en super sjælden sygdom, der gjorde, at al vækst stoppede hos ham. Det vil sige, at han ikke blev særlig høj, lidt over 1,5 meter, så vidt jeg husker, og hans stemme gik heller aldrig sådan en rigtig overgang. Den blev bare gammel. Jimmy Smith er altså her i den, der hedder Imagination. På Ærø, der er der som bekendt også gang i jazzfestivalen i de her dage. Og i aften kl. 21, der kan du opleve, jamen, en af de helt store overraskelser, jeg har haft de senere år på den danske jazzscene, sanger Lea Foxman. Hun kommer og optræder sammen med et veletableret navn efterhånden på den danske jazzscene, mundharpisten og pianisten Mathias Heise og hans gruppe Heise Quadrillion. Det er på DGV i aften på Ærø under det her års jazzfestival.

Det er improvisationsmusik, der ligger sådan i den folkede del af spektret. Her er danske Jacob Buchanan sammen med Geo Pierserne i nummeret Den Sjældne Mose. Og så vender vi atter vores opmærksomhed, blikket og ikke mindst lyttelapperne mod en af jazzens helt store giganter. Vi skal nemlig have fat i et George Gershwin-nummer, som den amerikanske komponist skrev tilbage i starten af 1930'erne, da han arbejdede på en opera, der kom til at få titlen Porgy and Bess. Og sådan en opera, den må have en arie, altså en sang, som vi ligesom kan huske operaen på. Det kom til at lyde sådan her.

Duften af nyslået græs og frisk fanget jomfruhummer. Det er indbegrebet af sommer, det her. Og år efter år vender vi tilbage til Gershwins udødelige klassiker fra operaen Porgy and Bess, der fik vi her nummeret Summertime. Fortolket af danske Sine E., der blev bakket op af bassisten Thomas Fonnesbech.

0: Du lytter til Corfix i Køjen på P8 med Frederik Corfix.
1: Og efter at ekvilibristiske Anders Philipsen rullede sig ud på de sort-hvide tangenter sammen med sin trio nummeret Oh My Moon, så er det her sollegenden Al Green. Værsen artig.
2: If I gave you my love,

0: Ooh, baby, there's so many good things I could say about you, girl. I could say that I really, really...
1: Åh, alle de følelser. Al Green synger altid som om, at han kan næsten ikke være i sig selv. Kan du høre det? Og se nummeret Simply Beautiful. Altså god gamle Al Green.
2: Aussi longtemps que tu voudras, nous dormirons ensemble.

Med svømmehud mellem tæerne og gælder bag ørerne, der fik vi her Children of Fish med det her nummer, der hedder Shemma. Mit navn det er Frederik Corfix, og det er min folkloristiske vestegnsdialekt, du har lyttet til de sidste 2 timer siden kl. 14 i eftermiddag. Den her fredag eftermiddag på P8, hvor sommeren efterhånden har indfundet sig over det ganske danske landskab, der er lige love for. Jazzfestivaler over hele landet er der gang i. Også hen over weekenden, så se nu for pokker at komme ud og høre noget live musik. Det er der, hvor jazzen den er bedst på en scene foran et publikum. Vi lyttes igen på mandag kl. 14.03. Ciao for now.

0: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er en lille spansk område, et lille spansk område på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våddragt eller badebukser.
1: De siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd, og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko, der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent, hvad er det for en situation, Spanien står i?
2: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre. Så det spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
0: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
2: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, at det her det er uacceptabelt. Det kan man ikke finde sig i.
0: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indenrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordeiro, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Juhlmann ikke.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Og vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden svag til jævn fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Henrik Hinchili. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Velkommen. Du lytter til P8. Thank you.

mi viva è difficile, non tengo opzione. E sto corriendo.

futuro distante. Di sirena, di polizia, Croazia, un tale ora.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængte ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er også noget med energi at gøre.
1: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op, og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
1: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.
4: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbund...
1: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt. Og forbund, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klaveness. Og idrætsforsker Hans Bonde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
5: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
1: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
6: Ja, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bag efter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berømt og berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøres sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
1: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
6: Jamen altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og det er Andreas Stokbro fra Colo Quick skiveholdet. Og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene. Og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen. Blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Tricks Søren Krav Andersen.
1: Det bliver spændende. Tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver det ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet, Nina Høsberg.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere, efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen fordi det er jo en akut situation. Det er jo ikke sådan, at de igennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
1: Men der afviser udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Det her det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydergrænser. Vi er det land, som er gået forrest. Alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
1: Det spanske indenrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
4: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger i takt med, at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
5: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
6: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen. Ikke?
5: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
6: Is er altid godt.
7: Ispinde af forskellige slags har vi også.
6: Ikke? Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
5: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
6: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret, hvis det er, at de ikke har nok væske. Ikke? Og så når man smider det, så smider man også salt ud. Ikke? Så skal man også have noget salt af.
5: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mie Nikolajsen.
8: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset. Ikke?
5: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
9: Vi spiser og drikker det der ice, slåsejs, eller hvad det hedder. Det smager godt, og vi får masser af væske.
5: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
9: Så ligger jeg inde for min seng, og måske ser fjernsyn, måske sov.
1: Det var Julie Jakobskov, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller.
10: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
1: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange. Og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
11: Han kigger sig over skulderen. Van Aert kan se, der er et hul ned til Kubisch. Han tager sin tredje etappesejr.
1: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.
5: En telefon ringer på en linje fra LA i USA til São Paulo i Brasilien. Telefonen bliver taget af en fyr.
12: Oi.
5: Og i den anden ende kan han høre, at hun er rasende. Banner og svogler og siger, hun vil hjem. Og det skal være lige nu. Hun vil under ingen omstændigheder fortsætte arbejdet i studiet med ham idioten. For Guds skyld, tænker han. Bliv, hvor du er. Jeg kommer. Du går ingen steder, siger han. Og så skynder han sig ellers alt, hvad han har lært, til lufthavnen. Kvinden, der ringede, var den store brasilianske stjerne Elis Regina. Manden, der tog telefonen, var hendes manager Roberto, og ham hun bandede langt væk en anden brasiliansk kæmpestjerne ved navn Antonio Carlos Jobim. Hvad der skete efter det her telefonopkald og alt, hvad der ledte op til det, ja, det er det, det her program skal handle om. For det er en fortælling om et af de største brasilianske numre nogensinde. Et stykke musik, der nåede nær aldrig var blevet til noget. Et nummer, som blev født midt under et mørkt militærdiktatur med noget livets drømme igennem sig. Nummeret handler om regn i marts, men også om så uendeligt meget andet. Og så er det en del af en helt ny musikbevægelse, der gav folket i Brasilien et sted at ånde under et styre, der ellers censurerede alt. Det her er historien om Elis Regina og Águas de Março.

er 1974, og da manageren Roberto endelig ankommer til studiet, var temperaturen tæt på kogepunktet. Her stod to af Brasiliens største musikalske stjerner over for hinanden. På den ene side den 29-årige sangerinde Elise, som var kendt for sin kæmpe personlighed, for sit musikalske mod og en stemme, der kunne ramme som et lyn i en tropisk nat. På den anden side, Jobim. Manden bag nummeret The Girl from Ipanema, der havde startet Bossa Nova

0: bidnegle. De to energier havde det rimelig heftigt på det her tidspunkt. Hun var kendt for sin kritiske natur, hvad angik den brasilianske musikscene. Hun tolererede Jobim og vidste godt, han var vigtig, men hun havde også kaldt ham for musikkens hellige ko. Og lige her, der kunne hun slet ikke lide ham. For Jobim var på den anden side krævende og kontrollerende, og havde svært ved at indordne sig det, der egentlig var hendes projekt. Og ja, så fik han vist også kaldt hende for en bondepige, der stadig stank af barbecue.
1: Pedra de atiradeira. É, aqui tá dividido. Você tem é o pé, é o chão.
2: Eu falo, é o pé, é o chão, você. Eu falo, é o pé. Você fala, é o chão.
1: O César tem que ter as nossas vozes, a Luísa.
0: Begge var vant til at få deres vilje, og hun var dramatisk, moderne, ilter. Han underspillede klassisk og med hang til det luftige og enkle. Nu skulle de så lave en plade sammen. Det var meningen, det skulle være smukt, men det var alligevel aldrig at ske.
1: Depois da orquestra eu gravava outra, Luiz.
2: É uma cobra, é um pau. Tudo então, né? Porque é difícil pegar isso aí do meio.
1: Não, não dá, não. Não dá,
2: não. Tem erro, não.
1: É ilusão de
0: ja, som du nok kan høre, så var der masser af problemer. Spørgsmålet var, om kunsten kunne få lov til at sejre over konflikten. Og der er det, manageren Roberto bliver en ret vigtig brik, for da han endelig landede i L.A., og Elise faktisk allerede havde pakket alle sine kufferter klar til at tage afsted, måtte han have gang i sin bedste overtagelsesevner. For det første, fordi han inderligt troede på, at det her kunne blive en magisk plade. Men indspillingen var også vigtig for Elise på flere planer. Blandt andet for at genvinde sit publikum, som hun havde mistet store dele af 2 år tidligere, da hun af Brasiliens regering blev tvunget til at synge ved en sportsbegivenhed, som fik katastrofale følger. Men det vender jeg lige tilbage til senere. Lad os først lige tage et tjek på tiden.
3: Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais!
0: 1974 var højden af et militær diktatur i Brasilien. Og i mødet mellem Jobim og Elis Regina mødtes ikke kun 2 temperamenter, men også 2 mennesker, der repræsenterede hver deres generation, hver deres nybrud inden for brasiliansk musik, som hang sammen med, hvordan verden så ud omkring dem. Jobim havde tilbage i 50'erne været med til at grundlægge den nu verdensberømte bossa nova.
4: Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser.
0: Bossa Novaen blev født ud af en kort, intens periode med optimisme i Brasilien. Det var et produkt af en tid med demokrati mellem 2 militærdiktaturer. En tid med økonomiske og udviklingsmæssige fremskridt, blandt andet inden for industri, uddannelse, sundhed og arbejderrettigheder. Og så vandt det brasilianske landshold endda VM i fodbold hele 2 gange. Det var alt sammen noget, der bragte en stærk fornyet sans for national stolthed. En eufori over at være brasilianer. Det medførte også en ny kunstnerisk virkelse. Det var både politisk og kulturelt et mellemspil af store frie tanker.
5: Bossa Nova.
0: Bossa Novaen var en blød samba baseret på traditionel brasiliansk musik og rytmer, amerikansk cool jazz og en ny stil inden for portugisisk poesi. Det var en ungdommelig fejring af romantik, af strandkultur og af sensualitet. Her handlede sangene om solnedgangen, stranden, smilet, blomster og kærlighed, og helst i Brasilien. Der kunne godt være sorg, men så var det en sødmefuld en af slagsen. Et cool strejf af tristesse. Men som bossa novaen spredte sig som en feber og nåede et højdepunkt i starten af 60'erne, ventede mørke skyer forud. Det politiske klima var ved at ændre sig.
6: I 1964 blev Brasiliens liberale regering styrtet af militæret. Fagforeningerne kom under streng kontrol fra regeringen, og strejker blev gjort ulovlige.
7: Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem.
0: 1964 var året, hvor den siddende præsident blev væltet ved et militærkup, og det blev starten på et militærdiktatur, der blev en af de tungeste perioder i brasiliansk historie. Et autoritært regime, der var præget af statssanktioneret undervisning.

0: undertrykkelse, politisk vold, kunstig økonomisk transformation og diktatur tvang restriktioner ned over ytringsfriheden og alle kunstformer.
1: Modstandere af systemet i Brasilien, også militante fagforeningsfolk, er blevet fængslet, og pressen er under censur. Ifølge Amnesty International er tortur og en overmord på politiske modstandere almindeligt.
0: Under de voldsomme politiske forandringer vendte brasilianske musikere sig i grove træk mere væk fra bossa novaen mod det, der kom til at hedde Musica Popular Brasileira, eller bare MPB, der skulle få en iboende protest i sig. Genren var en slags videreudvikling af bossa novaen, som en reaktion på de politiske og sociale forandringer i Brasilien på det tidspunkt. MPB fusionerede traditionelle brasilianske musikstile som samba og choro, men der var lidt mindre jazz end i bossaen, og så var der nyere udtryk fra både rock og pop. Fra starten var det en bevægelse, der ikke bare handlede om musik, men også om identitet og samfundsmæssig engagement. Her udtrykte musikerne deres frustrationer og længsler efter frihed i skjulte tekster. Bossa novaens optimisme og uskyld blev punkteret.

0: Og det var netop her, på det her særlige øjeblik i historien, at Elise Regina trådte ind på scenen.
1: Eles são manipulados a esse ponto, de brigar pelo interesse do patrão. Eu não vou brigar por um interesse do qual eu recebo 10%.
0: Elis kom fra en arbejderfamilie i det sydlige Brasilien, og året efter militærkuppet medvirkede hun kun 20 år gammel i et tv-show, som kom til at ændre alt. Men censurens kolde skygge gled ind over radioerne, bøgerne og sangene, introducerede en tv-vært Elis Regina i et musikprogram, som nåede ud til det meste af landet.
2: Her er præsentationen af den sidste melodi desta noite. Arrastão. Elis Regina.
0: Kameraet klipper hen til orkestret, hvor lyset stadig er slukket, og man ser kun silhuetten af Elise i midten. Musikken sætter i gang, og mens lyset over hende fader langsomt op, som en dør, der åbnes, stråler hun som en himmel fuld af stjerner og begynder at synge med sikker kraft. I løbet af de næste 3 minutter svinger hun mellem ukuelig stolthed og inderligt nærvær. Hun slår ud med armene og strækker dem ud som en favnende fugl med vinger, der er stærke nok til at favne et helt land, mens hun uden at vakle synger med fuld styrke. Som om hun siger, jeg har jer. Folket. Dem, der bliver arresteret i diktaturets navn. Dem, de lukker munden på. Dem, der forsvinder i natten for aldrig at vende hjem. Dem, der bliver tortureret i ensomme celler. Jeg har jer, og jeg giver ikke slip. Lad være med at se ind i mørket. Se på mig. Hør musikken og alt det, der lever. Og til en fanfare af blæsehorn slutter nummeret af med, at hun løfter sin arme i vejret og krøller sit ansigt lidt sammen i hvad der ligner skjult gråd med øjnene fulde af tårer. Nummeret hun sang hed Arrestav. Fiskegarnet kan det nogenlunde oversættes til. Det lignede en sang om fisker og hav. Men under overfladen var det en knyttet næve mod militæret. Et kamufleret opråb om frihed. Publikum forstod det øjeblikkeligt, og sangen blev hurtigt et symbol på modstand og håb for mange brasilianere. Og det er også det her øjeblik, der er de fleste anses for at være startskuddet på Música Popular Brasileira. Arrastau blev den bedst sælgende single i Brasilien, og Elis Regina blev en sensation med en stemme, der ramte direkte i solar plexus.

0: Men hvem var hun? Alice Regina. Det er blevet tid til at kaste et lidt nærmere blik på netop hende, vores hovedperson. Hun blev kaldt for Pimentina, der betød lille peber. Det var på grund af hendes eksplosive energi og evne til at bringe liv ind i enhver sang. Her blev hun en del af en inderkerne, som var med til at forme hele musiklandskabet i Brasilien i tiden. Og hun arbejdede sammen med nogle af de mest progressive musikere og sangskrivere, som for eksempel Caetano Veloso. Og Gilberto Gil. Hun gjorde sig også bemærket med en særlig korthårsfrisyre. Med det sætte hun et markant signal imod traditionelle kvindelige idealer og blev et ikon både for musik og for kvinders frigørelse i Brasilien. Idealet var på mange måder en kvinde, som var lavmælt og talte sagte, holdt sig i baggrunden. Det gjorde Alice Regina ikke. Men som med så mange andre kunstneriske sjæle, som har en næsten overnaturlig evne til at røre os, så var også Alice Regina fuld af kontraster. Hun oplevede store opture, men også svære nedture. Hun bar en stor sårbarhed, både som kunstner og menneske, og i perioder kæmpede hun med depressioner og en søgen efter mening.
1: Jeg o tempo todo não me agrada. Não, não é isso não. Tenho certeza do que eu sei fazer. Não é de errar não. É medo de estar só. Aquele medo que no fundo os astronautas devem ter.
0: Her taler hun om angsten ikke for at begå fejl, men for at være alene. Om en ensomhed så stor, som den astronauter må føle, når de svæver ude i rummet. Alene. Estou ligada no futuro blue. Os meus pais nas minhas costas. Selv sagde hun, jeg kunne ikke kun synge med stemmen, men med hele mit liv. Og der ventede en svær prøvelse forud. For hendes stjernestatus skulle få et gevaldigt skår, og nu er jeg tilbage ved den der sportsbegivenhed, som jeg fortalte dig om tidligere, der skulle få katastrofale følger for hende, og som også var en af grundene til, at pladen og indspillingen med Jobim var vigtig i det hele taget. Det er det, jeg vender tilbage til lige nu.
2: Den høje arbejdsløshed har sammen med den kendsgerning, at fagforeningerne er regeringskontrolleret og forbuddet mod at strejke, betydet faldende lønninger. En arbejdsdag på 12 timer er almindelig, og antallet af arbejdsulykker inden for den brasilianske industri er nu det højeste i verden. Samtidig bruger man nu over 12 milliarder dollars om året på de væbnede styrker.
0: I 1972, det vil sige kun 2 år inden mødet med Jobim i L.A., blev Alice presset af militærdiktaturet til at synge nationalsangen til en sportsbegivenhed. Hun blev højst sandsynligt truet med fængsel, hvis hun modsagde sig det. Og alt tyder på, at det var mod hendes vilje, at hun sang nummeret. Men det blev et øjeblik, der fik hendes fans til at vende hende ryggen, og hun mistede en stor del af sin folkelige opbakning. Hun blev set på som en, der havde svigtet kampen, selvom sandheden nok mere var, at hun aldrig havde haft noget valg. Alice havde brug for noget, der kunne få hende tilbage på sporet og genvinde folks hjerter. Og det leder mig tilbage til sangen, som historien her handler om. Måske husker du nok manageren Roberto, som var kommet med fly fra São Paulo til L.A. Udover at have en oprigtig og inderlig tro på, at pladen med Jobim og Alice kunne blive en af århundredets største, ja, så var det også en chance for Alice, som de ikke måtte misse. For måske var nye genrer nok trådt til i Brasilien, men Jobim var stadig en af landets største musikere, kendt for sin notorisk geniale pen, hvad angik at skrive sange. Lad mig lige tage et dyk ned i Águas de Março med en helt anden begyndelse på fortællingen. En begyndelse, der starter til lyden af regn over Rio de Janeiro. Aguas de Março kan oversættes til marts vande. I Brasilien betyder marts måned slutningen på sommeren. Starten på efterårets og vinterens komme. Og her i marts, der lader himlen som vanligt vandet strømme fra sine skyer. Der er pludselig storme og store regnskyl, som ofte forårsager oversvømmelse. Antonio Carlos Jobim har brug for en pause fra bylivet i Rio og tager ud til et landsted. Regnen falder og forvandler veje og landskaber til mudder. Jobim er kommet for at slappe af, for at trække vejret roligt, men han bliver frustreret over de vanskeligheder, der kommer med alt den her vand overalt og alt den mudder. Der er også en mur, som er ved at blive bygget ved landstedet, som hele tiden bliver væltet af al mudderen. Frustreret sætter han sig ned og begynder at skrive. Han lader sine tanker vandre frit og skriver ud fra en fri strøm fra bevidstheden. Og så kommer ordene.
3: É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol.
0: En pind, en sten, det er vejens ende. Det er resten af en stup. Den er lidt alene. Det er glasskår. Det er livet. Det er solen. Det er natten. Det er døden. Det er snøren. Det er fiskekrogen. I Aguas de Março flyder billeder og stemninger sammen i et næsten hypnotisk flow. Der er ikke nogen narrativ fortælling, men det er nærmere et kaleidoskop eller en collage af livets små og store ting.
4: É o nó da madeira,
3: Canga candeia.
4: É uma tita pereira,
3: é madeira de vento,
4: tombo da ribanceira,
3: é um mistério profundo,
4: é o queira ou não queira,
3: é o vento ventando.
0: Teksten og musikken har en konstant nedadgående bevægelse. Lidt ligesom vand, der flyder i byens rendesten, og som typisk bærer pinde, sten, glaskår og andet hverdagsaffald med sig, hvis du kan se det billede for dig. Hverdagens forbigående liv på en måde. Første indtryk af sangen er, at den er glædesfyldt og legende. Men der er også noget andet. Den uundgåelige og naturlige udvikling mod døden. En strøm af billeder på modsigelser, håb og resignation. Måske. Måske handler den her strøm af billeder i virkeligheden om overgang, slutning og begyndelse. Om martsregnen, der både varsler slutningen på sommeren og starten på noget nyt. Og måske endda også for Brasiliens politiske og kulturelle tilstand på det her tidspunkt i starten af 70'erne.
3: Eu sei, mas é que eu fiz o pé, o chão, e você fez junto comigo.
4: Não, mas eu não posso fazer, estou errado.
0: Og så er vi tilbage i studiet hos Elise og Jobim. Hun bider stadig negle, men tingene er begyndt at samle sig. Som to sjæle, der nærmer sig langsomt hinanden. Det lød til, at konflikterne blev løst, blandt andet med hjælp fra manageren Roberto. De endte med at tilbringe en hel uge sammen, forud for optagelserne, altså Elise og Jobim, både i studiet, men også udenfor. De boede på samme hotel, spiste sammen, øvede, snakkede, og langsomt blev grænserne for, hvad der var arbejde, og hvad der bare var det at tilbringe tid sammen, udvisket. De fandt hinanden i en særlig kemi, hvor de efter sine endte med at fuldende hinandens sætninger. Jobim, som var der med hele Bossa Novaens svej, og Elise med ilden fra musiker Popular Brasileira. Der opstod en gensidig respekt og beundring, som musikalsk kom ud som en særlig intimitet, der også skinner igennem nummeret Aguas de Março. Og i det hele taget den plade, som de skabte sammen i lige præcis de dage i L.A. En plade, der selv den dag i dag står som et af de mest intime og anerkendte samarbejder i brasiliansk musikhistorie. De havde ramt ind til den magi, der hele tiden havde haft potentiale til at opstå.
4: Introducer.
0: Águas de Mayo blev i 2001 af 200 forskellige musikjournalister, musikere og andre vigtige folk kåret som den bedste brasilianske sang nogensinde. Noget som Elis dog aldrig nåede at opleve, da hun kun 8 år efter den her indspilling døde af en overdosis som 36-årig. Men da den kom ud her midten af 70'erne, vandt hun folket tilbage og forblev både det musikalske og politiske forbillede, som hun havde været helt fra starten. I sangen synger de om forandringerne fra en sæson til en anden, fra en årstid til en anden, fra sommer til efterår, fra sol til regn, fra et musikalsk sprog til et andet. Og i teksten synger de, mens marts vande bringer en ende på sommeren, er der stadig et løfte om liv i mit hjerte. Águas de Mayo er et nummer uden sidestykke.

Det er det var programmet uden sidestykke om Elis Regina og Aguas de Marzo. Klipper, tilrettelægger og fortæller af mig, Naja Budic. Redaktøren hedder Kasper Overby, og i redaktionen er også Valdemar Stavning. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle uden sidestykke ind i DR's radioapp. Det er lyd. É a mastradeira.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
2: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, så man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
3: Nu ser vi så, at det er øjensynligt lykkes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt tredje etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med mål for enden af den stejle Kides vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning, og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant fra Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahus kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
4: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
1: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

look tonight. Oh, but you're lovely.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
2: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede 2 brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod Infantino.
3: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
4: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: På trods af den massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret. I de østlige og sydlige egne byer og måske også torden, i resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og mellem 10 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
1: Ifølge Spaniens indenrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperatur over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Til noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
3: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
1: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær, der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
4: Jeg kunne mærke, at for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, at de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
1: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetape fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
3: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
1: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
4: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Det er jo enormt spændende, og Vejle det er jo bare en fantastisk by at stå i.
5: Nu kommer der flere rytter, kan jeg se. Ja.
1: Mod øst og syd byer og måske også torden i resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: كم مرة واطمن شاي واليحر
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug, fordi det her det skaber ustabilitet, det skaber uro og det skaber usikkerhed i Europa.
2: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
4: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
2: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
5: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
2: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
6: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager aldrig nogensinde, et stort problem i Danmark.
2: I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Caroline Christensen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Så er vi rundet midnat, og dermed er det nu lørdag den 1. august. Og det er i dag en særlig dag her i Danmarks Radio. For DR's ældste og største nyhedsprodukt, radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i radioavisen lød i 1959.
2: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var radioavisens første aftenudsendelse.
1: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
3: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtyskere er natten igennem strømmet over grænsen.
1: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anliggender og migration på X, efter han har talt i telefonen med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrez. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande, og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det srilankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 såret ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det oplyste justitsminister Nicolai Wammen i aftes som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko på et døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien, og den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, som er med i samarbejdet. Det vil i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brynner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
3: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
4: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer, med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tør der mest klart vejr. På Bornholm og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her er med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, lyder det ifølge Sky News fra ham. Infantino tilføjer, at FIFA i de kommende dage og uger vil samle de involverede parter med det mål fortsat at udvikle fodbolden. Det var i begyndelsen af ugen, at den efterfølgende meget udskældte idé om at etablere et kommercielt selskab, FIFA Forward Enterprise, blev præsenteret. Elcyklen bliver mere og mere populær, og tager man et kig på cykelstierne, så har især én ting ændret sig de seneste år. De yngre cyklister er nemlig blevet særlig glade for at køre på strøm. Det mærker de også hos Buhl Cykler i Aarhus, siger indehaver Claus Buhl.
2: Det er jo gået fra i starten af elcykelæren, der var det jo de ældre. Det var jo, hvis man sagde det til en 50-årig, om de skulle kigge på en elcykel, så blev de jo nærmest fornærmet på os. Ikke? Og i dag, der sælger vi jo elcykler til 10-12-årige nogle gange nærmest, ikke? Det tror jeg, det er det yngste, vi har solgt til. Så det er det unge publikum, der finder ud af, at det er et lettere transportmiddel end at tage offentlig transport og afhængig af forældrene.
1: Sidste år havde 1 ud af 3 unge mellem 18 og 29 år kørt på elcykel, og de er nu den aldersgruppe, der kører mest på elcykel. Det viser en rapport fra det Nationale Videnscenter for Cykelfremme. På tværs af alder er andelen af danskere, der har brugt en elcykel, steget med 70% siden 2022. Hundredvis af demonstranter samledes i aftes foran Marokkos ambassade i Spaniens hovedstad Madrid. Det sker efter næsten 60.000 migranter fra Marokko siden torsdag menes at have krydset grænsen til den spanske eksklave, Ceuta. Og demonstranterne kalder det en migrationsinvasion af det spanske område, der er placeret i den nordlige del af Afrika. Blandt andre Monica Fuster var mødt op.
3: Estoy aquí hoy porque considero que este es mi lugar. Este es el lugar en que tengo que estar.
4: Jeg er her i dag, fordi jeg mener, at det er her, jeg bør være, det er her, jeg skal være, når et fremmed land åbenlyst blander sig i mit land, siger hun. De spanske myndigheder oplyste i går, at over 48.000 er vendt tilbage til Marokko. I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind mest mellem nord og vest. Radioavisen her klokken 2 var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.